0: Magic FM.
1: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Amenzi de peste 20 de milioane de lei după controle la angajatorii care lucrează prin platforme digitale. E vorba despre curse tip ride-sharing, comerț online și activități de curierat. Cu detalii, Alina Anea.
2: Controlele de la Inspecția Muncii au avut loc în iunie. Au fost descoperiți peste 2000 de lucrători fără forme legale. Asta arată că flexibilitatea oferită de platformele digitale este adesea folosită ca paravan pentru munca la negru, spun autoritățile. Majoritatea cazurilor au fost descoperite în Timiș. Aproape 1500. Între alte nereguli constatate, neplata salariilor și nerespectarea repausului săptămânal sau a concediilor, dar și dosare de personal incomplete.
1: Alina Anea. România a încheiat mai multe asigurări facultative pentru locuințe la început de an. Creșterea este de 9% în primul trimestru, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Concret, au fost aproximativ 160.000 de locuințe asigurate în plus. Din cele 166 de milioane de lei plătite pentru despăgubiri, aproape 45 de milioane au fost pentru polițele facultative. Asiguratorii transmit și că cele mai multe daune sunt produse de incidente obișnuite, precum țevi sparte, furtuni sau incendiu, scrie news.ro. Sfaturi de la reprezentanții Ministerului de Interne pentru prevenirea incendiilor de vegetație. În contextul încălzirii accentuate a vremii, specialiștii recomandă cetățenilor să nu folosească foc deschis în zone cu vegetație uscată, să nu arunce țigări nestinse și să apeleze imediat la 112 în situații de urgență. MAI amintește că arderea vegetației este strict interzisă prin lege, iar amenzile ajung până la 15.000 de lei pentru persoane fizice. Dacia lansează modelul Striker. Mașina este de dimensiuni medii, cu un portbagaj generos de până la 600 de litri. Prețul de pornire va fi sub 25.000 de euro. Striker va fi produs în Turcia. Vor fi 3 motoare disponibile, toate în varianta hibrid. Trecerea cu bacul între Zimnicea și localitatea Zviștov din Bulgaria a fost suspendată temporar din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei care operează legătura de feribot nu au specificat data la care se va relua activitatea. Totul depinde de evoluția condițiilor hidrologice. 19 stații de încărcare noi pentru mașini electrice instalate în municipiul Galați. Acestea au fost montate în zone precum Biserica Sfântul Anton, Bulevardul Siderurgiștilor și zona Universității Danubius. Investiția face parte dintr-un proiect finanțat prin PNRR care vizează instalarea a 159 de stații în total și care ar urma să fie gata până la finalul verii. Și meteo de la Morchest, vreme instabilă azi în majoritatea regiunilor. În centru, estul, sudul țării și la munte sunt așteptate averse, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. În zonele montane înalte, vântul va sufla cu putere. Știrile la finale, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Dragi prieteni buni, începe Magic Morning. Avem o nouă dimineață răcoroasă, dar plăcută. Astăzi o să povestim puțin despre o tehnică ce are din ce în ce mai mulți adepți. Pe mine mă sperie ușor, e o nouă modă estetică. Ea schimbă definitiv culoarea ochilor. Dar sunt și avertismente de pe la medici. Ce înseamnă keratopigmentarea? Un fel de tatuaj al cornei. Revin să vă explic îndată. Și am găsit un angajat simpatic pe care Japonia îl laudă de la începutul acestei luni. Angajatul anului în Tokyo este un cățel. Cum s-a pensionat el, ce vârstă are și ce făcea într-o tutungerie? Mi se pare că e extrem de amuzant și de nostim. Vă aștept așa să ne fie dimineața încântătoare. Rise and smile.
1: Magic Morning on Magic FM.

spuneam mai devreme că în Tokyo e mare nebunie. De la începutul anului au apărut tot felul de imagini și de videoclipuri cu un cățel care ani de zile a lucrat, cu ghilimele evident, într-o tutungerie. El a devenit angajatul anului în capitala niponă. I-a întâmpinat pe clienții de la geamul magazinului și uneori și selvea. Cățelul Shiba Inu, numit Nexta, așa se numește, are 16 ani și lucrează de ani de zile într-un mic magazin de tutungerie din Tokyo. El făcea tot felul de lucruri acolo. Deschidea fereastra magazinului, primul lucru, scotea capul pe geam, își întâmpina clienții, îi accepta pe cei care doreau să-l mângâie, chiar servea anumite produse. Câinele a devenit emblema magazinului, atrăgând clienți și crescând încasările, evident. Când magazinul s-a închis, Shiba a ieșit la pensie. Acum trăiește liniștit cu stăpânul. Shiba Inu este o rasă considerată simbol național în Japonia. În trecut, căței aceștia erau căței de vânătoare, fiind foarte inteligenți, independenți și rapizi. Câinii din rasa asta devin membri loiali ai familiei printr-un dresaj corespunzător. Hai, Magic Morning, să ne facem dimineața frumoasă împreună. Revin cu mai multe muzici întâmplări îndată.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, dragi prieteni, dragi, la ora asta trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor. 9 iulie 1877 se desfășura prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon. Atenție, 1877 e turneul de tenis, unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase, dintre cele patru turnee de Grand Slam. Toată lumea știe, e singurul care se desfășoară pe aceeași suprafață ca la început, iarba. Sportivii se îmbracă în alb, de multe ori și spectatorii se îmbracă în alb. 9 iulie 1520 datează prima mențiune păstrată privind o hotărnicie. Se referea la fixarea hotarului între țara românească și Transilvania, în zona din nordul Olteniei. Citiți când aveți timp despre asta. Johannes Kepler publica lucrarea Mysterium Cosmographicum, în care se menționa existența a șase planete. Scriitorul german publica în 1595, pe 9 iulie, această știre. Oamenii de știință izolau acidul barbituric, substanța care stă și astăzi la baza multor somnifere, în anul 1902. Și în muzică tot felul de lucruri. Jackson ajungea number one în topul albumelor în Statele Unite în 1995,

0: o să o ascultăm pe una dintre ele. Doamna care împlinește 80 de ani. Ce poveste, ce viață, ce minune. Hai să o ascultăm. Să mor din dragoste rănită. La mulți ani dacă e și ziua voastră.
1: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

0: dragi, o modă înnebunitoare, da, arată bine, însă, după părerea mea, e foarte, foarte riscantă. Tot mai mulți oameni aleg operații pentru a-și schimba definitiv culoarea ochilor. Nu ne mai ajung lentilele de contact colorate. Cea mai răspândită tehnică zilele astea se numește keratopigmentare. E un fel de tatuaj al corneei. Metoda e descurajată de foarte multe asociații internaționale de experți, scriu site-urile internaționale. Procedura durează puțin, cam 40 de minute. Ochii căprui pot deveni verzi, albaștri, gri sau aurii. Mai rar, unii pacienți aleg să treacă de la o culoare deschisă la una închisă. Foarte rar. Efectul e stabilit chiar de clienți în funcție de preferințe. Între 8 și 12.000 de euro. La început, această tehnică era folosită pentru cei care aveau probleme medicale. În aniridia, în absența congenitală a irisului, era folosită în leucocorie, când pupila era acoperită cu o reflexie albă. Acum, chirurgul care a inventat tehnica spune că din ce în ce mai mulți oameni vin să-și schimbe culoarea ochilor pentru totdeauna. Procedura are riscuri grave pentru vedere. Se recomandă alternative mai sigure, cum sunt lentilele de contact colorate. Introducerea pigmentului în cornee e foarte riscantă. 90% din lumina vizibilă este preluată de cornee. Ea e responsabilă pentru 2/3 din capacitatea de focalizare. O cornee opacă sau deteriorată poate afecta grav vederea unei persoane. De aceea, oamenii care se pricep spun că ar trebui, dacă vrei neapărat să ai ochii verzi sau albaștri, să te duci pe lentilele de contact colorate. Sunt mult mai sigure. Eu mă întorc la muzică. Bună dimineața! Aici e Magic Morning.
1: Thank you for the music. Magic 89.9.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
5: Divertis Gala 2026.
6: Viața bate câmpii.
5: Un an într-un show.
7: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta,
8: 38 de grade.
7: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
8: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
7: E puțin.
8: Incredibil.
7: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
9: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
10: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

podcast, domnul Dan Bitman, despre ochii ăștia care au inspirat piesa Doctoriță. Bună dimineața! Înțeleg că s-au revăzut niște timp. Și ochii erau la fel de frumoși, amintirile erau altele și poveștile erau diferite. Așa e și dimineața asta, 15-16 grade, adică mult mai răcoare decât ne așteptam. Bună dimineața, în Magic Morning, imediat după ora 7, despre amenziile turiștilor care circulă cu bustul gol, cu pieptul gol sau un costum de baie, unde se primesc amenzi. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat sunt din ce în ce mai importante. Cât consumă față de acum 10 ani? Și de ce? Ar fi interesant să aflăm. Și una dintre cele mai cunoscute case de modă de pe planetă a adus moda haute couture în lumea basmelor. O dimineață de basm să avem. Ce frumos sună, nu? Vă aștept în Magic Morning și după 7. Până atunci, Enrique Kike Iglesias.

0: dimineața, este fix ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Deciziile adoptate la Congresul PNL au fost suspendate de Tribunalul București. Hotărârea, ce nu este definitivă, este executorie și vizează atât alegerea noii conduceri, cât și modificările aduse statutului PNL pe 21 iunie. Decizia vine la o săptămână după ce Tribunalul București a suspendat alte hotărâri ale Biroului Permanent Național ale Liberalilor, convocat de Ilie Bolojan. Banca Națională a României a menținut dobânda cheie la 6,5% pe an. De asemenea, sunt menținute nivelurile actuale ale ratelor, rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Nivelul rămâne neschimbat din august 2024. BNR estimează o scădere substanțială a inflației în trimestrul 3 al acestui an. Donald Trump anunță încetarea armistițiului cu Iran. Președintele american a criticat ieri dimineață extrem de dur regimul de la Teheran în timpul unei întâlniri cu șeful NATO, Mark Rutte, la summitul de la Ankara. Statele Unite și Iran s-au bombardat reciproc acum două seri, după ce americanii au acuzat iranienii că au atacat trei petroliere în strâmtoarea Urmuz. Donald Trump:
2: I think it's over. I don't want to deal with them anymore, but they're scum.
1: Cred că s-a terminat. Nu mai vreau să discut cu ei pentru că sunt niște nenorociți. Liderii lor sunt bolnavi, răi și violenți. Dacă ar fi avut arme nucleare, le-ar fi folosit. Voi vorbi cu echipa noastră de negociatori. Ei vor să continue discuțiile, dar decizia este la mine, iar acum consider că este o pierdere de timp. Iranienii sunt mincinoși. Aveam o înțelegere, dar ei au ieșit în fața presei și au spus că nu au discutat niciodată cu noi. Este ceva greșit la ei.
2: There's something wrong with them. They're cuckoo.
1: Luna trecută, Washington și Teheran ajunseseră la un acord și chiar semnaseră un memorandum pentru normalizarea relațiilor dintre cele două țări. România își crește cheltuielile pentru apărare la 3,7% din PIB de anul acesta. Fondurile se vor vedea curând în dotări, a anunțat președintele Nicu Șordan după summitul de la Ankara. În plus, țara noastră aderă la programul NATO pentru drone și va găzdui și unul dintre birourile regionale ale Băncii Alianței pentru Apărare.
3: România este la anul acesta aproximativ 2,5 plus 1,2. Din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, adică de cumpărare de echipament nou. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul din cele patru, și cum flexibilizăm astfel încât echipamentele să vină în timp util.
1: Președintele Nicu Șordan. 17 județe și capitala rămân și astăzi sub cod galben de ploi și vijelii. În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei vor fi averse, vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

7:08. Ce mai faceți? Sper că dimineața asta răcoroasă e perfectă pentru toată lumea. Mă uitam mai devreme, folosim mai mult aer condiționat decât foloseam acum 10 ani. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important. În Uniunea Europeană, studiul e făcut de Eurostat, atenție, consumul pentru răcirea locuințelor a crescut constant, adică acum, anul trecut era 80,4.000 de terajuli. În 2018 era la jumătate, 40.000 față de 80.000. E ceea ce înseamnă că, practic, consumul total final de energie pentru răcirea locuințelor s-a dublat în 7 ani. Între statele membre Uniunii Europene, Italia, Spania, Grecia au cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea caselor. România, atenție, nu stă rău. Adică creșterea nu e atât de mare, de la 1045 de terajul în 2018 la 1137 în anul trecut. Adică consumul destinat funcționării a aparatelor de aer condiționat a crescut cu 15, poate 17%, nu mai mult. Da, deci, bine, nu vorbim despre prețuri. Prețul la energie este complet altul. Bună dimineața! Vă spun imediat despre ce țară și unde se pare că a instituit amenzi de 200 de euro turiștilor care circulă cu bustul gol, cu pieptul gol sau un cost

multe baie. Chiar dacă zona e plină de plaje. Revin să vă povestesc. Vă salut și pe cei care sunteți la mare, în vacanță, oriunde. Tango in Harlem.

întotdeauna o să-mi aduc aminte piesa asta de diminețile alea de la mare, când toată lumea e așa la granița între suntem buimaci și am mai avea nevoie de niște somn, dar parcă plaja ne strigă pe toți. Și e așa un fel de dans tăcut, împleticit, dar e un dans. Bantu, s-a răcit vremea serios cu vremea asta, nici nu mai știu ce să zic. Au fost câteva zile caniculare cu coduri roșii și portocalii și vremea s-a schimbat fundamental, mai ales în zonele montane. La peste 1800 de metri altitudine, termometrele au coborât sub 10 grade Celsius. Sub 10! Frigul i-a luat pe nepregătite pe mulți turiști. Meteorologii au avertizat că până la sfârșitul săptămânii vremea o să se răcească și mai tare. E, pe de altă parte, o zona de vest e sub cod galben de vânt și ploi. Cerul e norat chiar și în sud. Pică așa niște strop de ploaie măruntă cu rafale de vânt rece. Brașovul pare că a avut ieri o zi de toamnă. Da, e de văzut. Nu știu cum e vremea acum la Brașov. Mie, pe o hartă a Administrației Naționale de Meteorologie, scrie că sunt 12 grade. Nici la București nu sunt mult mai multe, 15, poate 16. Mai vorbim mai târziu. Imediat, în Magic Morning, o să vă povestesc despre ce preparat românesc a fost introdus în meniu de lanțuri internaționale de sushi în Japonia. Foarte interesant. Delilah, Tom Jones, imediat, inegalabili, sunteți în Magic Morning. Bună dimineața!

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovent Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus, ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4 lei 99, Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79 și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3 lei 49. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Grand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
7: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripție ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta! Discută cu medicul tău astăzi! O campanie MSD.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: La Căcor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
12: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
13: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 9 și 12 iulie ai prosop de bucătărie Mega 100 de metri cu 20% reducere la 10,94 lei și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.

pagina mea preferată de muzică se scrie că trupa inegalabilă de astăzi reușea să ajungă pe locul întâi în Billboard Hot 100, unde a stat 8 săptămâni, chiar în luna iulie anului 1983. Cântecul Every Breath You Take fusese number one în Marea Britanie și Canada, apoi a luat pe sus topul de peste Atlantic și a rămas acolo, cum vă spuneam, 8 săptămâni. Ei, inegalabili, sunt Sting, Stewart Copeland și Andy Summers. Formația a fost așa un fel de fenomen global în anii 80, cântând un stil de rock influențat de genuri precum jazz, reggae și punk. Albumul Synchronicity a fost pe locul întâi în Marea Britanie, s-a vândut în peste 8 milioane de exemplare doar în acea perioadă. Ei, cei trei, s-au întâlnit prima dată într-un garaj, cum se întâmplă destul de des. Au început să cânte împreună în 77, știu că știi cine sunt, s-au destrămat în 86, apoi s-au reunit în casa lui Sting din Italia. Povestea e specială. Cine sunt inegalabili? Îi ascultăm aici în Magic Morning. Dacă știi numele lor, te aștept cu un pachet de cărți. Baftă!

0: da, cine sunt inegalabili în 83, fix în ziua asta de iulie, erau number one în Billboard, plecaseră din Marea Britanie, că de acolo sunt. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Molnar Dominic.
0: Ce faceți?
1: Cu mult drag.
0: Mulțumesc! Am ce faceți, Dominic?
1: Cu mult drag, ca și fiecare dimineață, pe drumuri în Olanda.
0: Voi!
1: Sunt online.
0: Minunat, ce să zic. Mulțumesc pentru asta. Cine să fie inegalabili?
1: Inegalabili sunt Police.
0: Sunt Police.
1: Să devină foarte faimos ca și nume, a pornit cu Police.
0: Așa e. A început cu Police, apoi a plecat solo, după ce, mă rog, n-a fost o ceartă, pur și simplu au hotărât așa, de comun acord, să-și vadă fiecare de carieră. Felicitări, Dominic, să ajungeți cu bine!
1: Mulțumesc frumos, o zi bună,
0: vă dă. La fel, o zi frumoasă, The Police sunt inegalabili. Iar Sting, vă reamintesc, vine peste aproape o lună, 3 săptămâni, la Cluj, la Untold, revine în România. O să cânte acolo toate piesele, mă îndoiesc că o să cânte The Police, dar avem atât de multe piese frumoase pe care le-a scris chiar el.
2: Timpului, la Magic FM, au fost inegalabili.

0: că mai avem 15 minute, oricât ar fi ora, trebuie să vă spun că pregătesc horoscopul. E o zi cu vibrație nouă. Ce înseamnă asta din punct de vedere astral? Vă explic îndată. Un băiețel a ținut prima pagină în ziarele londoneze. Kate Middleton a vizitat recent un spital de copii, iar un puști, Ed Sheeran, pe numele lui, a întrebat uitându-se în ochii ei: "Tu ești regina?" Și a spus: "Nu, sunt doar prințesa." Dar a fost fericită când i-a zâmbit așa. Sunt prințesa de Wales. Până dimineața. Hai să fim prinț și prințese măcar la ora 7. Mă rog, 8 fără un sfert.
1: Și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 9 și 12 iulie ai 2 plus 1 la bere Corona 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
10: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
11: Come on! Yeah. trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
12: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
15: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Horoscop Magic FM.
1: O zi cu rezolvări, o să facem treabă, ne vedem de familie, de relațiile noastre, facem un pic de ordine prin viață. Vibrația zilei e nouă, poate fi un moment de bilanț, să știm încotro mergem. Rac, poate dați drumul unui proiect nou, să căpătați un strop de vizibilitate, luați niște bani sau vi se deschide o nouă perspectivă în sfera profesională. Recuperați niște sume, e de insistat pe la rău platnici. Forțați puțin nota să vi dea. Leu, interacționați cu niște oameni care vă pot ajuta la o activitate care va aduce și profit, ci e de durată. E cineva care vă caută și se regăsește în felul vostru de a fi și ar vrea să încercați o relație. Astăzi e o zi bună să încercați să experimentați traiul în doi. Fecioară, cu toate că sunt oameni în jurul vostru care se oferă să vă ajute, vă tot rămân destule de făcut. Poate sunt chestiuni prin casă, curățenie, zugrăvit, vă mutați. Relația cu ființa iubită are urcușuri și coborâșuri. Trebuie să faceți ceva să o echilibrați. Poate ieșiți în doi. Balanță, se conturează o reușită în sfera comunicării, la slujbă, în viața de cuplu, în familie. Veți fi un pic mai echilibrați. Poate vă asociați cu niște oameni care au un obiectiv măreț. Salvați împreună o situație, o să fiți cuiva de folos. Scorpion, vă ia prin surprindere cineva care cumva are o invitație. Poate plecați undeva, în vacanță. Sunteți conștienți de faptul că totul vă prinde bine. Vă va fi greu să vă desprindeți însă de muncă. Poate e cineva care vă scoate la o plimbare, aflați noutăți, care să vă dea idei de vacanță sau de business. Săgetător, e cineva care luptă să vă recâștige. Poate că ați pus o barieră greu de trecut, dar dacă omul știe cum să vă ia, vă lăsați convinși. E posibil să vă luați un strop de vacanță. Poate dați o fugă peste hotare, schimbați un pic aerul, peisajul. Capricorn, vin niște bani la voi. Aveți ce-i drept și multe cheltuieli. O să plecați poate într-o excursie la finalul săptămânii și asta costă. Se pare că o să tot aveți de lucru. E nevoie și de odihnă. E posibil să plecați zilele astea pe undeva, vă recreați sau cel puțin asta v-ar prinde bine. Vărsător, semne bune de la cineva care poate a lipsit o vreme din viața voastră. Dacă și voi simțiți la fel, renoiți o relație, poate vă merge bine. Poate vă treziți și cu o ofertă de lucru. Vor fi colaborări, vă redresați din punct de vedere financiar. Pești, e posibil să întâlniți în drumurile voastre pe cineva care vă completează frumos. Deveniți un cuplu. Pare ceva serios. Vi se mulțumește pentru ce ați muncit în ultima vreme. S-ar putea să vi se ceară mai mult de acum încolo. Vin și niște bani. Berbec, vi se împlinesc niște așteptări. O să fiți și voi fericiți. Vă găsiți acel echilibru care v-a lipsit. Așteptarea v-a consumat toată energia. E posibil să apară ceva cheltuieli neprevăzute. Faceți rezerve să aveți pentru tot felul de situații. Taur, poate le mai cereți niște bani în plus șefilor. După ce ați muncit suplimentar, nu degeaba, o să fie confort financiar. Vi se face o ofertă de colaborare. Nu stați pe gânduri. Dacă vi se pare convenabilă și avantajoasă, dați-i drumul. Și gemeni, se poate să vă prezentați la un interviu și să fiți acceptați. O să începeți cât de curând lucrul. Lucrurile pare că se petrec la voi cu mai multă viteză. E posibil să primiți ok-ul pentru o inițiativă legată de un proiect. Poate fi o afacere care ar fi avut nevoie de un set de aprobări, ceva pe care nu le-ați primit la momentul potrivit. Vă doresc să vină ziua de astăzi cu aprobări, cu acceptări, cu bun și bine, de pe știrileprotv.ro. De acolo a fost horoscopul Bad Habits.

0: Magic Morning for Magic People.
1: E puțin trecută ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale dimineții. Vi le prezintă Cristi.
2: Bună dimineața! Președintele Nicușor Dan exclude variantele de premier Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Motivul? Nu vor strânge o majoritate în Parlament. Luni, șeful statului cheamă din nou partidele fostei coaliții de guvernare la Palatul Cotroceni, pentru noi discuții privind formarea unui nou cabinet.
3: Cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Au principală responsabilitate.
2: România are guvern interimar de mai bine de două luni. Avertisment dur al șefului NATO pentru Rusia, aflat la summitul de la Ankara, Mark Rutte, a subliniat că alianța este una defensivă, însă a avertizat că orice atac asupra teritoriului aliat va primi un răspuns pe măsură.
4: Această alianță va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Nu puteți învinge NATO. Noi suntem o forță defensivă, nu vom ataca niciodată pe nimeni. Ne vom apăra doar modul de viață, democrațiile și teritoriul. Nu vă puneți cu noi. Nu vă jucați cu noi.
2: Șeful NATO, Mark Rutte. Ministrul Muncii, Dragoș Păslaru, cere clarificări privind controlul desfășurat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor la Asociația lui Viorel Pașca. Păslaru vrea să știe de ce nu a fost informat cu privire la această acțiune făcută la cererea de ICOT și vrea o motivare pentru sancțiunea impusă. Asociația lui Pașca a fost amendată cu 1.000.000 de lei de inspectorii de muncă. El este vizat de un dosar de ICOT cu suspiciunea de trafic de persoane. Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție după ce CNAS a întârziat an la rând plățile către farmacii. Executivul european transmite că întârzierile sunt sistemice și persistente și că afectează întregul lanț de aprovizionare. Peste 500 de farmacii independente din țară au reclamat că primesc banii pentru medicamente.

precipitate ploi însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

8:09, bună dimineața, One Sweet Day. Într-o bună și dulce zi, lucrurile vor fi altfel. Deocamdată e atât de mare aglomerația în zonele turistice, încât din, de exemplu, cei care merg cu barca pe lacul Como sunt obligați să fie îmbrăcați. Dacă sunt fără tricou sau fără costum de baie sau în costum de baie, adică dacă sunt semi-dezbrăcați, regula asta pe care dacă o încalcă vor trebui să plătească între 50 și 200 de euro de persoană. Grupurile de turiști au fost limitate la maximum 25. În zonele din Varena, de exemplu, ghizii n-au voie să folosească instalații de amplificare. Varena e un sat

minunat, suntem mândri să primim sute de mii de vizitatori din întreaga lume. Cu toate astea, trebuie să ne protejăm și locuitorii. Pe plajă fă ce vrei, dar când te plimbi, intri în magazine, restaurante, în piață, în biserici, pe barcă, îmbracă-te decent. O să vedem, zice un proprietar de magazin, să vedem cine va aplica și respecta aceste reguli. În zona Sorrento, plimbarea în costum de baie sau cu pieptul gol e considerat comportament indecent și pătează imaginea orașului. În 2022 s-au luat și tot felul de decizii pentru zone fără staționare, pentru a descuraja turiștii să stea prea mult într-un singur loc. Da, dacă tot te duci la mare, cum să stai îmbrăcat? Pe de altă parte, înțeleg perfect și atitudinea localnicilor. Bine, mă uitam mai devreme pe vestea asta care mie mi-a dat o stare de bine. Unul dintre cele mai importante lanțuri de sushi din Japonia a introdus în meniu papanașii românești. Cât costă o porție și cum se numesc acolo? E un anunț pe site-ul ambasadei române la Tokyo. Revin să vă povestesc. Și tot îndată am mai găsit o știre foarte interesantă despre de ce facem mai mult atunci când suntem copleșiți, când avem mintea și sufletul încărcate. Avem tendința să mai luăm ceva de făcut și încă ceva de făcut și încă. Ce e aia? Additive bias sau prejudecata aditivă. Îți explic îndată.

0: informație interesantă și care se poate aplica, cred, cu în toate situațiile sau din ce în ce mai multe situații. Atunci când suntem confruntați cu multe de făcut, cu stres, cu epuizare, problemele de zi cu zi, oamenii, din păcate, încearcă să-și mai ia ceva de făcut. Adică, în loc să relaxeze și să scoată, ideea asta că dacă mai facem ceva în plus, s-ar putea să nu ne mai gândim la suferințele pe care le avem, se cheamă prejudecată adictivă, adică addictive bias. Studiile sugerează că tendința, evident, face mai mult rău decât bine. În loc să ne cantonăm toată energia, să punem toată energia în a găsi soluții pentru o problemă sau pentru mai multe, preferăm să mai avem și alte ca să nu ne mai gândim la lucrurile care nu ne ies. Nu știu de ce facem asta, sau mă rog, explicația este că în loc să combatem epuizarea, introducând în programul nostru sesiuni de sport, de meditație, de ceva, mai aducem câte obligație și încă ceva de făcut și încă ceva de făcut. Este un mod de gândire amplificat cumva și de rețelele sociale și de societatea de consum, care tot timpul pare că cere mai mult de la noi. Tu ce faci când simți că nu mai poți? Te rog să nu-mi răspunzi clasic cu mai pot puțin. Ce faci când simți că ești epuizat? Când nu mai ai stare să iei toate problemele în piept? Îți mai găsești ceva de făcut? Ești la alergat? Hai, dăm niște idei! Aștept toate sugestiile aici, sub video sau la radio, ca de obicei. Suntem în Magic Morning împreună. Bună dimineața!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.

0: Hit până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: La doi pași, găsești exact ce dorești.
5: La doi pași, zilnic sărbătorești.
6: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
9: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
14: Planuri pentru vara asta. În primul rând fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's chips cartofi ondulați diverse sortimente la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

știți, FDA și, în general, nutriționiștii de pe planetă s-au adunat în cor și au ajuns la concluzia că era greșită piramida alimentară, e nevoie de mai multă proteină, de fapt e un necesar obligatoriu zilnic de minimum 30, poate 40 de grame de proteină, minimum. Ideal ar fi să mâncăm proteină la fiecare masă. În acest context, când toată lumea se gândește de unde mai putem scoate niște proteine, având în vedere că cele mai bogate sunt totuși carnea de vită, de pui, soia, năutul și mazărea, e bine, în acest context, oamenii de știință au aflat că, de fapt, cea mai mare cantitate de proteină nu se află în carne și încă nu o folosim în alimentație. Proteina rubisco este cea care se găsește în frunze și pare să fie cea mai abundentă de pe planetă. Pare că are nenumărate calități, dar dezavantajul suprem este că e greu de extras. Puțini oameni știu de existența acestei proteine. În urmă cu 10 ani se bănuia. Astăzi se crede că peste o perioadă, 4-5 ani, va fi cea mai importantă, pentru că ribuloza sau rubisco se află în orice frunză verde. Vorbim despre factorii esențiale ai fotosintezei. Rubisco e enzima care ajută plantele să fixeze dioxidul de carbon în atmosferă și să-l transforme în carbon organic. E un proces esențial pentru creșterea plantelor. Fix acest rol explică de ce proteina asta, studiată intens de cercetători, e atât de valoroasă și s-ar putea să poată fi izolată mai ușor. E interesant, e una dintre cele mai bune proteine naturale, dar extragerea proteinei rubisco e laborioasă, foarte laborioasă. Dacă problema nu e neapărat cultivarea extensivă a plantelor, ci extragerea, procesarea, ar folosi cantități mari de lichid, pulpă, rămân multe deșeuri, proteina asta poate fi o adevărată extragere, e o adevărată provocare. Dar în viitor, sigur, se vor găsi soluții. Avem soluții și la diminețile agitate. Uite, muzica bună, Bingo Boys, No Communications.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero: Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50+, 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet bere Ciucaș 6x 0,33 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
9: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi. La la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 9 și 12 iulie ai prosop de bucătărie Mega 100 de metri cu 20% reducere la 10,94 lei și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect.
11: Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
13: E muzică din zon, e orchestra de demar.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
14: Între 9 și 12 iulie ai chipsuri din cartofi Pringles 165 de grame cu 25% reducere la 8,89 lei și înghețate Nirvana 310 grame cu 30% reducere la 28,99 lei.
11: Mega Image.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

piesa asta mi-aduce aminte de anii 80, de oarecum copilărie. Bună dimineața din Magic Morning. Nu știu dacă ați văzut știrea asta, e destul de greu de înțeles. Nu sunt concluzii deloc pozitive ale barometrului stării de bine a profesorilor din România. Stresul la catedră e atât de mare încât aproape 40% din profesori iau în serios ideea să părăsească cariera didactică. Unul din 7 profesori e afectat de burnout. Complicat. Revin imediat după ora 9 să vă povestesc și despre animăluțul tău preferat, despre căței. E o cercetare recentă care spune că atunci când îl mângâi pe cățelul tău, de cele mai multe ori pune lăbuța pe tine. Ce înseamnă asta? Mulți cred, adică stăpânii, ar putea interpreta greșit gestul, pe modelul că gata, oprește-te. E bine, de fapt, e altceva în spate. Vă aștept după 9 să vă povestesc. Bună dimineața! Magic FM.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale dimineții. Cristin le aduce.
1: Bună dimineața! Carantină națională timp de o lună pentru turmele de oi și capre din cauza pestei. Autoritatea sanitar-veterinară anunță că este interzisă mutarea animalelor pentru a izola rapid căile de răspândire a virusului. Se instituie de asemenea restricții la pășunat, filtre rutiere, dar și monitorizarea fondurilor de vânătoare. Un focar de pestă a fost descoperit într-o fermă din Mureș. Cazul se suprapune și cu mai multe focare active de pestă porcină, anunță autoritățile. România va continua să sprijine Ucraina și Republica Moldova, promite Nicu Șordan. Declarația președintelui a fost făcută ieri la finalul summitului NATO de la Ankara.
2: Am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat două puncte importante pentru noi față de flancul estic. Unul este Moldova și solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei și importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, și din perspectivă energetică.
1: Președintele Nicu Șordan. Adeverința fizică de asigurat ar putea fi eliminată. Calitatea de asigurat ar urma să se verifice exclusiv electronic prin sistemele CNAS, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament de USR și UDMR. Documentul ar putea fi solicitat doar în situații excepționale, între acestea perioadele în care platformele casei nu funcționează. Statele Unite și Iran s-au bombardat reciproc a doua noapte la rând. Regimul de la Teheran a amenințat americanii că încălcarea promisiunilor va avea consecințe. Armata Statelor Unite transmite că a lovit 90 de ținte de pe coasta sudică a țării. La rândul lor, iranienii au răspuns cu atacuri asupra mai multor ținte americane din regiune, în Bahrain și Kuwait. Și în Qatar au fost emise alerte aeriene. Ieri, președintele american Donald Trump a anunțat de la summitul NATO încetarea armistițiului cu Iran. Liderul de la Casa Albă a criticat extrem de dur regimul de la Teheran și a numit pe liderii iranieni mincinoși și violenți. Fotografia momentului politic la două luni după ce moțiunea de cenzură a demis guvernul. Un sondaj făcut de agenția de rating politic arată că politicianul cu cea mai mare creștere este chiar premierul Ilie Bolojan. Are amănunte Maria Ciurea.
3: În top conduce însă liderul AUR, George Simion. 35% dintre cei intervievați spun că mai degrabă au încredere în el. Pe locul 2 în top este Ilie Bolojan, cu cea mai mare creștere față de luna dinainte de moțiunea de cenzură. Încrederea în liderul PNL a crescut cu aproape 8%. Aproape 30% dintre respondenți spun că au încredere în el. A crescut la acest capitol și liderul USR, Dominic Fritz, la peste 20%. Nicu Șordan și Sorin Grindeanu stagnează la 24% respectiv 14%. La întrebarea cine este principal

0: Song Story. Guliana Stanciu.
1: Bună dimineața! Ce dimineață plăcută! E răcoare în toată țara. În dimineața asta am văzut, am aflat că au fost temperaturi și sub 10 grade, așa ca de toamnă, prin munți. Deocamdată, în capitală, sunt 18. Astăzi, la Song Story, una din trupele mele preferate, tare aș vrea să o văd live, trupa asta, despre care poate că nu știm suficient, reușea în anul 2006, fix în această zi, adică se împlinesc 20 de ani de când au lansat Black Holes and Revelations, un album ajuns number one în toate topurile importante. Trupa în sine s-a format în 1994 și este alcătuită și astăzi din Matthew Bellamy, unul dintre cei mai prolifici chitariști. E adevărat că are și o doză de nebunie. Chris Dominic, unul dintre oamenii care i-a stat întotdeauna aproape. Dominic Howard este toboșar și e prietenul lui apropiat. Muse au plecat în turneu mondial în urmă cu o săptămână, s-au vândut biletele așa extraordinar. Europa are nevoie și de altceva. Prin urmare, acum 20 de ani, Black Holes and Revelation, cel mai bun album al lor, era number one în Billboard, în topul din Canada, în Australia și în multe topuri din Europa. Noi o să ascultăm aici în Magic Morning.

0: Barbès.
1: Bienvenue chez Joe.

TikTok-ul e la putere. Un cetățean care înțeleg că e și dresor și un expert în limbaj canin spune că atunci când cățelul, în timp ce este mângâiat, întinde una din lăbuțe, e ca și când te-ar mângâia și el înapoi. Deși există tentația la mulți proprietari să creadă că de fapt animalul încearcă să răspună oprește-te. Specialiștii spun că de fapt mesajul este: dacă tu mă mângâi, fac și eu același lucru așa cum pot eu. Subiectul a devenit viral pe TikTok. Proprietarul unui pitbull, Smokers, spune că a încercat să înțeleagă semnificația acestui comportament. Câinele care e mângâiat sub bărbie, la un moment dat își ridică lăbuța și o sprijină de brațul bărbatului. Asta înseamnă că dacă un câine vă atinge în timp ce îl mângâiați, e modul lui de a vă mângâia înapoi. Frumos gest și minunată explicație. Sper să fie și corectă. Bună dimineața din Magic Morning. Imediat vă povestesc despre premiile Emmy. Primetime Emmy sunt premiile pentru televiziune și pentru seriale și pentru tot ce are legătură cu online-ul. E bine, a 78-a ediție a premiilor Emmy va avea loc în septembrie. Care sunt cele mai nominalizate și cine va fi gazdă după bătălia hiturilor? Până atunci, Chris Norman, Suzy Quatro, Stumbling in the Morning Show.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Să ne jucăm de-a bătălia hiturilor în Magic Morning. Hai să vedem care să fie cântecul acestei dimineți. 021-316-3636. Am încercat să văd dacă funcționează centrala. Merge! 021-316-3636. Vă așteaptă să-mi spuneți care e cântecul dimineții. 20 de grade acum în sudul țării, dar prin nord sunt 6-7. Bine, e iulie. Nu știu dacă o să chem ploaia cu piesa asta, dar o propun. Purple Rain, Prince. Vă așteaptă. Purple Rain e prima propunere, a doua vine de la domnul Sting, Gordon Sumner.

0: New York versus Purple Rain, unul de pe un mal al Atlanticului, celălalt de pe celălalt. Da, vorba cântecului, tu pe un țărm, eu pe altul. Hai să vedem. 021-316-3636. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Lucian.
0: Lucian, ce faceți?
1: Eu să fac muncesc la muncă.
0: Păi, da.
1: În Mangalia.
0: Oh, unde e soare și aproape vacanță pentru unii.
1: Nu e soare, e norat.
0: E norat? Atunci,
1: da, e norat.
0: Să ignorăm ideea cu soarele. Ce să fie, Lucian?
1: Sting.
0: Sting, mulțumesc. Englishman in New York 1-0 pentru un domn din România, Mangalia, care, iată, tocmai m-a anunțat, nu e soare, doamnă. 021-316-3636. Cine e? Bună dimineața! Alo? Alo? Sunteți cu mine? Cred că vorbesc singură. Bună dimineața!
2: Alo, bună dimineața, Liana, Maria din...
0: Maria! Ce faceți, Maria?
2: Te ascult cu mare drag.
0: Mulțumesc!
2: Da, cu mare drag. Astăzi te votăm pe Sting.
0: Îl votăm pe Sting și îl și ascultăm pe Sting, că tocmai a primit două voturi. Englishman in New York. Hiturilor.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8 lei 99, Bucovina unt de 200 de grame, 5 lei 39 și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: De 15 ani, economisești la fiecare grătar. Știi că merită! La Lidl ai ceafă de porc fără os feliată la 2,49 lei per 100 de grame, cremă de brânză proaspătă Natur Milbona 300 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus și înghețată la cornet aromă vanilie și alune Gelatelli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Ce meci la cumpărături? Ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside. corect. Gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
15: Între 9 și 12 iulie ai mici vită porc Diana 500 de grame, două caserole la 15,99 lei prin card Connect și bere cu aromă de tequila Desperados 400 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți.
16: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
17: Relax. Magic Relax.
16: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
17: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

de tensiune și de presiunea prețurilor și a crizei, dar au învățat să trăiască în ea. Spre deosebire de trecut, astăzi 30% de români spun că se simt nervoși și furioși, dar, în același timp, se pare că românii au învățat, au dezvoltat din nou gustul pentru bunurile de folosință îndelungată și pentru renovări. 80% din români au tot felul de forme de grijă pentru sănătatea și viitorul familiei, ceea ce nu e neapărat bine. Aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum

europeană se utilizau 40,5 mii de terajuli. În verile anului 2017-2018, anul trecut, practic s-a dublat consumul. Hai de mine! Bine, au apărut și amenzi pentru cei care umblă în, mă rog, prea puțin îmbrăcați, ca să nu spun altfel. Turiștii care circulă cu pieptul, cu bustul gol sau în costum de baie în anumite zone, satul Varena, de exemplu, din Italia, ar putea primi 200 de euro amendă, pentru că nu se cade, evident. Suntem de acord aici. Și musicalul lui Dolly Parton va avea premiera pe Broadway. Ea, doamna muzicii country, va împlini 81 de ani și va fi în stil mare și ea acolo invitată pe scenă. O să mai vorbim despre asta. Cât despre Netflix, el a semnat un acord cu grupurile media pentru a găzdui videoclipuri scurte ale acestora. În platforma Netflix, desigur. Foarte curând o să vedem tot felul de videoclipuri de pe TikTok sau YouTube pe Netflix, de ce nu? E mare consumul chiar și în România. Super cântece la Magic FM. You're beautiful. Share, believe, imediat. Vă doresc o zi perfectă. Ne auzim și mâine. Great mornings. This is Magic Morning.

0: prezintă Promohit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
2: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Sau la voi?
9: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
10: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
11: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
12: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi.
13: Între 9 și 12 iulie ai 2 plus 1 la bere Corona 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
3: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Pink și Willows, Hey Shar, Cover Me in Sunshine la Magic FM. Există două categorii de oameni în această dimineață. Cei care s-au trezit înainte să sune alarma, ca mine, și cei care sunt convinși că alarma a sunat prea devreme, indiferent la ce oră era pusă. E joi, ziua în care productivitatea începe să negocieze cu dorința de weekend. Mintea spune, hai că mai e puțin, iar agenda răspunde, nu chiar. Dar poate că nici nu trebuie să ne luăm atât de în serios. O zi bună nu începe neapărat cu o veste extraordinară, uneori începe cu o melodie pe care n-ai mai auzit-o de mult, cu o cafea băută fără grabă sau cu cineva care îți spune simplu bună dimineața. Asta facem și noi acum, punem muzică bună, mai schimbăm câteva idei și încercăm să demonstrăm că joia poate fi mult mai interesantă decât pare în calendar. Eu sunt Dan Gabor, bine vă regăsesc, sus sonorul să la la la difuzorul. You know what I mean.

Spice Girls la Magic FM cu Viva Forever. Dacă aveați impresia că vremea și-a revenit, ei bine, meteorologii spun că doar își lua vânt. Mă întorc cu toate datele în doar câteva minute, acum ascultăm Holograf și Dragostea mea.

Alphaville și Forever Young. Dacă aveți impresia că vremea și-a revenit, ei bine, meteorologii spun că doar își lua vânt. După amiază și spre seară revin furtunile în sudul și în estul țării, cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 70 de km pe oră și pe alocuri și grindină. Cu alte cuvinte, umbrela s-ar putea să fie mai utilă decât ochelarii de soare. Partea bună, temperaturile mai coboară puțin, în multe zone vor fi între 19 și 30 de grade, iar după zilele caniculare, mulți vor spune că este o răcoare binevenită. În București, maxima va fi între 26 și 28 de grade, însă după amiază și diseară sunt așteptate și aici ploi, tunete și intensificări ale vântului.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Fostul fotbalist Gabi Mureșan a murit la 44 de ani. El s-ar fi înnecat seara trecută într-un lac din județul Mureș. Echipele de intervenție ajunse la fața locului l-au scos din apă, iar fostul mijlocaș a fost transportat la urgențe. Medicii au încercat să-l resusciteze, însă nu a mai putut fi salvat. Anunțul a fost făcut de administrația comunei Apolt, unde Mureșan era primar. El a fost campion al României cu CFR Cluj de 3 ori. A mai jucat la Gazmetan, Gloria Bistrița sau ASEA Târgu Mureș. Două baruri de pe plaja din Mamaia au fost distruse de un incendiu seara trecută. Flăcările au cuprins inițial unul dintre beach baruri, însă focul s-a extins la un altul. Au ars în total aproximativ 600 de metri pătrați, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Dobrogea. Autoritățile au deschis o anchetă. Comisia Europeană trimite Ungaria în fața Curții de Justiție. Executivul blocului comunitar cere guvernului de la Budapesta eliminarea plafoanelor la alimente și medicamente. Ungaria a limitat la 10% adaosul comercial pentru zeci de produse alimentare de bază, încă din martie anul trecut, pentru a combate inflația. Comisia Europeană reclamă că măsura încalcă regulile pieței unice și afectează marile lanțuri de retail cu capital străin. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
5: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită! La Lidl ai ceafă de porc fără os feliată la 2,49 lei per 100 de grame, cremă de brânză proaspătă Natur Milbona 300 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus și înghețată la cornet aromă vanilie și alune gelatelii 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită!
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
7: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
9: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île de France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île de France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
10: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
11: Psst, hei, tu!
12: Ești gata să urci în mașina timpului?
11: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
12: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
13: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
14: Între 9 și 12 iulie ai chipsuri din cartofi Pringles 165 de grame cu 25% reducere la 8,89 lei și înghețate Nirvana 310 grame cu 30% reducere la 28,99 lei. Mega Image.
15: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
16: Are you ready for this?
17: Unde e muzica?

Michael Bolton și How Am I Supposed to Live Without You la Magic FM. Dacă vrei să afli cât de relaxantă este vacanța unui părinte, nu-l întreba de plajă, întreabă-l dacă hotelul are animator pentru copii. Se pare că hotelierii au descoperit secretul sezonului, și anume că un copil ocupat înseamnă un părinte fericit. Așa că investesc tot mai mult în piscine, locuri de joacă, concursuri, dansuri, aquagym și tot felul de activități care consumă energia celor mici și nu pe acelor mari. Numărul hotelurilor cu facilități dedicate copiilor a crescut cu aproximativ 20% față de anul trecut, relatează presa, iar cele mai multe sunt în Mamaia, Eforie, Venus și Neptun. Evident, distracția are și un preț. Un sejur all-inclusiv cu programe pentru cei mici pornește de la aproximativ 700 de lei pe cameră și poate ajunge la 1400 de lei pe noapte. Dar dacă între timp copilul îți spune seara mai stăm o zi, iar tu ai reușit să bei o cafea întreagă fără să alegi după el, s-ar putea să simți că investiția chiar și-a făcut treaba, chiar a meritat.

Feli, creioane colorate, mai puțin până la ora 11 după fix, Tina Turner cu We Don't Need Another Hero. Stați aici, doar aici, nu dincolo, și pentru Ace of Base cu All That She Wants.

0: Cele mai frumoase refrene se adună la Magic FM ora următoare.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lume dinozaurilor, tricouri la modă și pijamale cu dinozauri, pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!
6: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
8: EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informați zile de pe ambalaj.
9: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
10: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
11: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
10: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
12: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Are you ready for this?

0: Și nu numai! Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero la Magic FM. Mi se pare fascinant cât de repede ne obișnuim cu lucrurile bune. Prima cafea nu mai impresionează, drumul pe care îl facem zilnic devine așa invizibil, oamenii dragi ni se par acolo, de la sine înțeles. În schimb, dacă ni se întâmplă ceva care nu merge, observăm imediat. Parcă mintea are așa un talent special să pună reflectorul pe ce lipsește și să lase în umbră tot ce funcționează. Poate că din când în când merită să schimbăm puțin unghiul, nu pentru că viața ar fi perfectă, nu, ci pentru că uneori lucrurile pe care le considerăm banale sunt exact cele pe care le-am căutat disperați, dacă ar dispărea pentru o zi. Așa că, în această oră, vă propun ceva simplu, mai puțin zgomot, mai puțin grabă și mai multă muzică bună. Restul vine de la sine. Eu sunt Dan Gabor. Pentru minutele următoare v-am pregătit ce credeți. Leonard Cohen cu Shannon Robinson, In My Secret Life.

Ace of Base, All That She Wants, la Magic FM. Dacă vi se pare că verile au început să aibă două setări, foarte cald și foarte, foarte cald, nu este doar o impresie, vă aduc date absolut incredibile de la specialiști. Acum ascultăm împreună Queen și Radio Gaga.

de urși ancora la Magic FM. Dacă vi se pare că verile au început să aibă două setări, foarte cald și foarte, foarte cald, nu este doar o impresie. Europa de Vest tocmai a înregistrat cea mai călduroasă lună iunie din istorie, iar la nivel mondial, iunie 2026 a fost a doua cea mai fierbinte lună iunie măsurată vreodată. Specialiștii spun că nu vorbim doar despre temperaturi mai mari, ci și despre valuri de căldură care vin tot mai des, durează mai mult și sunt însoțite de secetă, incendii și chiar ape ale mărilor mai calde decât s-au măsurat vreodată pentru această perioadă. Cu alte cuvinte, vremea pare că a renunțat la subtilitate. Dacă înainte spuneam, wow, ce vară frumoasă, acum ne uităm întâi la aplicația Meteo și apoi decidem dacă să mai ieșim din casă. Iar dacă aveți impresia că umbra a devenit cea mai căutată destinație a verii, se pare că chiar așa și e.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Patronul azilelor ilegale din Bihor, dar și familia sa, așteaptă astăzi dacă rămân sub control judiciar sau vor fi arestați. Curtea de apel București se va pronunța pe contestația DIICOT la decizia Tribunalului București. Săptămâna trecută, familia Pașca a fost plasată sub control judiciar în dosarul în care este acuzată, între altele, de trafic și exploatarea de persoane. Procurorii DIICOT reclamă că Viorel Pașca, soția și cei trei fii ar fi funcționat sub forma unui grup infracțional din 2020. Aceștia ar fi prestat ilegal servicii sociale și medicale sub paravanul unei asociații umanitare. Starea justiției va fi prezentată astăzi de CSM. Raportul pe anul trecut va fi adoptat cu o întârziere de aproape jumătate de an. Trebuie precizat și faptul că raportul nu va ajunge mai devreme de septembrie în Parlament pentru că aleșii sunt deja în vacanță. În ultimul an, justiția a fost puternic zguduită de documentare și anchete de presă ce au arătat corupția sistematizată de la cel mai înalt nivel. Întreținerea spațiilor verzi din București a costat peste 1 miliard de euro în ultimii 6 ani. Banii sunt alocați de primăriile de sector prin contracte cadru, încheiate pe câte 4 ani. Primăria de la 4 plătește cel mai mult, 300 de milioane de euro pe tunsul gazonului și plantatul copacilor.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.

HIT până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
4: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, mi-am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
5: asta... 38 de grade.
4: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
5: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
4: E puțin.
5: Incredibil.
4: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
3: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You la Magic FM. Dacă plecați în vacanță și vă bazați pe ideea că lasă că plătesc eu tot cu cardul, s-ar putea ca primul suvenir să fie un comision bancar. Specialiștii recomandă să avem și puțin cash la noi. În Grecia și Bulgaria, euro, în Turcia, lire turcești. Nu o valiză cu banote, dar suficient cât să acoperim parcarea, un taxi, o tavernă mai retrasă sau înghețată unde POS-ul este așa, o legendă urbană, poftim. Și încă un detaliu important, dacă scoateți bani de la bancomat în vacanță și apare întrebarea, doriți conversia în lei? Răspunsul de cele mai multe ori este nu. Alegeți moneda locală. Conversia făcută la bancomat pare prietenoasă, dar de multe ori vine cu un curs care ne va face să finanțăm și vacanța bancomatului, cum ar veni. Pe scurt, puțin numerar schimbat înainte de plecare, cardul pentru restul și cât mai puține decizii financiare luate în aeroport.

0: voce care ne sună atât de familiar. Celine Dion, That's the way it is la Magic FM, mai puțin de 10 minute până la ora 12. După fix, UB40, Kingston Town. Kingston Town. Tot aici și Scorpions, You and I. Dar și Ina cu Up. Continuăm cu super cântece, stați aici.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri produs 3RO la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
5: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
11: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
12: Eduard Maia prezintă Hiperborea
11: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
14: Are you ready for this? Unde e?

0: Net. Dincolo de Recif, o forță întunecată amenință totul. Oceanul a ales-o pe Vaiana.
1: Vaiana, zim despre tine.
0: Doar ea poate schimba destinul. Dar pentru asta trebuie să-l găsească pe legendarul semizeu Maui și să-l convingă să lupte alături de ea.
2: Maui! Ai furat inima lui Tefiti.
0: Vaiana, reinterpretarea live action Disney a îndrăgitei inima, animații nominalizate la Oscar cu Dwayne Johnson în rolul lui Maui. Legendele prind viață. Aventura începe acum. Vaiana, din 8 iulie, exclusiv la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Ina și Up la Magic FM. Este ora prânzului, vedeți bine, momentul acela din zi în care promis că mănânci doar ceva ușurel așa, iar 5 minute mai târziu te gândești și la desert. Este o regulă interesantă despre foame. De multe ori nu ne este foame, ne este sete, suntem obosiți sau pur și simplu ne-am plictisit. Dar creierul nu face întotdeauna diferența și ne trimite direct la cel mai la îndemână lucru, la fast food sau mai știu eu ce. Ca și cum s-ar rezolva toate problemele existențiale prin acea mâncare, prin acea gustare. Așa că, înainte să deschideți ușa frigiderului sau să vă comandați ceva de la fast food pentru a treia oară în 10 minute, încercați un experiment simplu. Beți un pahar cu apă și așteptați măcar 5 minute. Dacă după aceea tot vă gândiți la mâncare, clar este foame. Dacă nu, probabil că doar căutați ceva interesant de făcut. Până una alta, dacă sunteți chiar la masă, poftă bună, iar dacă încă n-ați ajuns acolo, mai rămâneți cu noi. Stați pe Magic FM, promite muzică bună și zero calorii. Eu sunt Dan Gabor, în minutele următoare, UB40 Kingston Town.

Scorpions și You and I la Magic FM. E momentul să rezolvăm și bătălia hiturilor. Astăzi cu două piese care au făcut istorie și care încă se aud excelent. Pe de parte, Bonnie Tyler, If You Were a Woman and I Was a Man, o voce inconfundabilă, multă pasiune și genul acela de refren pe care recunoști din primele secunde. De cealaltă parte, Kylie Minogue, The Locomotion, energie pură, optimism și una dintre melodiile care te fac să bați ritmul fără să-ți dai seama. Astăzi alegem între rock-ul plin de forță al lui Bonnie Tyler și vibe-ul pop al lui Kylie Minogue. Tu cu cine votezi? Aștept votul tău pe pagina de Facebook Magic FM România. Piesa câștigătoare o ascultăm înainte de știrile acestei ore.

joi de-asea, AC Tune există pa la Magic FM. Dacă visați de ani de zile la o vacanță în Santorini, s-ar putea să fie momentul potrivit. Nu pentru că s-au mutat apusurile toate acolo, ci pentru că sunt mai puțini turiști. Hotelierii spun că numărul vizitatorilor străini a scăzut cu aproximativ 20-25% față de 2024, iar rezervările merg mai greu decât se așteptau. Culmea, Santorini rămâne una dintre cele mai fotografiate insule din lume, doar că anul acesta pare să fie ceva mai mult loc în pozele cu apusul, că tot am spus de asta. Dacă vă tentează destinația, există și un avantaj, sau și încă un avantaj. Dacă evitați zona cea mai celebră și rezervați din timp, găsiți cazare la prețuri rezonabile. Luxul cu piscină și vedere spre Caldera poate trece însă de 500 de euro pe noapte, dar există și variante mult mai prietenoase cu bugetul. Vă invit să cercetați, să verificați.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Economia României a scăzut cu 1,2% în primele 3 luni ale anului, sunt date provizorii ale Institutului Național de Statistică. Analiștii spun că România trece printr-o perioadă dificilă și de durată. Sectorul privat nu investește deloc, afaceriștii străini nu sunt interesați de țara noastră, iar populația este grav afectată de creșterea taxelor și de inflație. Noi avertizării de ploi și vijelii emise de meteorologii, județele Dâmbovița și Prahova sunt sub cod portocaliu, iar ANM anunță cantități de apă de 30-40 de litri pe metru pătrat. Alte 16 județe și capitala se află până spre dimineață sub cod galben. În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, vântul va sufla cu 70 de km pe oră și va ploua abundent. Franța și Maroc deschid azi etapa sferturilor de finală la campionatul mondial. Partida se va juca la Boston de la ora 23. Mâine Spania are meci cu Belgia, iar duminică dimineață se vor juca partidele Norvegia, Anglia și Argentina, Elveția. Atât pentru acum, sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici!
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os feliată la 2,49 lei per 100 de grame, cremă de brânză proaspătă Natur Milbona 300 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus și înghețată la cornet aromă vanilie și alune Gelatelli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One. N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit, piese care atrag priviri. Inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
11: E-
3: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
13: Relax. Magic Relax.
12: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
13: Is Magic FM always the best music?

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Dacă aveți cumva un bilet la loto prin buzunare, poate că merită să-l mai verificați odată înainte de a face ordine prin casă. O femeie din Marea Britanie, relatează chiar presa de astăzi, spune că a aflat de la știri că ar fi câștigat 12 milioane de lire sterline. Problema? Biletul fusese deja aruncat la gunoi. Mama ei îl verificase într-un magazin, aparatul nu a afișat niciun câștig, iar biletul a ajuns direct la coș. Vă dați seama. Abia mai târziu a realizat că numerele erau exact, dar exact cele câștigătoare. Acum Loteria Națională Britanică a deschis o anchetă pentru a afla dacă a fost o eroare a aparatului sau una umană. Din fericire pentru ea, regulamentul permite în anumite situații revendicarea premiului chiar dacă biletul a fost pierdut sau distrus. Iată, morala: uneori cel mai valoros lucru pe care îl arunci nu este o pereche de șosete desperecheate, ci un bilet pe care scrie, fără să știi, 12 milioane de lire, de euro, de orice ar fi, dolari, nu contează.

0: Luis Capaldi, Someone You Loved la Magic FM. În scurt timp ascultăm aici, în contul orei următoare, The Beatles.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
0: Stați cu noi și pentru un super Michael Jackson. Dar și pentru ceva mai nou de la Lady Gaga alături de Bruno Mars. Eu sunt Dan Gabor, mulțumesc foarte, mulțumesc că mi-ați fost alături, o zi magică. Pe mai departe, imediat mi se alătură la microfon colega noastră Dominic Iancu. Pa, pa!
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație, și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra.
7: EMAG. Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 9 și 12 iulie ai 2 plus 1 la bere Corona 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
9: Am mers și noapte.
10: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
12: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
15: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
16: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
17: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă? Ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
18: Watching in slow motion as you turn.
19: Relax. Magic relax.
17: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
19: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

ușor să lași timpul să treacă și să-ți spui că peste o oră sau peste o zi, peste o săptămână, peste o lună, totul va fi mai bine. Și totuși, într-o lume nebună, nebună, nebună, ideal ar fi să învățăm și să avem răbdare. The Beatles, Let It Be, am ascultat la Magic FM. Uite așa, am trecut ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare. E deja joi, 9 iulie, pentru unii zi de muncă, pentru alții zi de vacanță și ar mai fi și situația aceea undeva la mijloc zi lucrătoare, dar în care deja te gândești la weekend pentru că ai vrea să-ți iei liber mâine. Pentru toți cei cu amintiri frumoase din alte vremuri și cu chef de distracție și acum am pregătit un hit Haikyuu pentru minutele ce urmează. Gașca mea! Ascultăm ceva mai târziu la Magic FM și Michael Jackson, Natalie Cole, George Michael, Sissy Catch, ABBA și chiar

adulților nu prea le pasă de noi sau nu ne prea ascultă. Michael Jackson, They Don't Care About Us, am ascultat la Magic FM. Ce nu ne plăcea absolut deloc să facem în vacanța de vară în copilărie? Întrebăm astăzi. Culesul mușețelului sau poate că e vorba despre frunze de dud pentru viermi de mătase. Teme la matematică din cine știe ce culegere. Trezitul la 7 dimineața ca să nu treacă ziua degeaba sau poate că e vorba despre mersul la câmp. Iată ce arată descoperirea momentului. Un studiu recent zice așa. Fericirea copiilor de acum în vacanța de vară nu vine din tabere scumpe sau activități ultraplanificate. Cercetătorii declarând că adevărata fericire a celor mici este generată de doar trei lucruri simple. 1. Timpul nestructurat, adică acele momente în care au voie să se plictisească și să devină creativi. 2. Conexiunea socială liberă, joacă în spatele blocului, pe uliță sau online, dar fără adulți care să-i dirigeze la fiecare pas. Și 3. Prezența relaxată a părinților, chiar și doar pentru 30 de minute de povești sau stat la povești seara. Practic, pentru copiii de acum, fericirea înseamnă exact ce însemna și pentru noi. Libertate. Așa că hai să ne gândim noi, adulții, care poate că suntem și părinți, unchi, mătuși sau bunici, la ce nu ne plăcea nouă în vacanța de vară și să încercăm să fim acum altfel. Așteptăm mesajele voastre pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734 220033.

Toată viața să fim cu zâmbetul pe buze și, da, cumva să ducem zâmbetul mai departe cu noi și într-o altă lume. Vom ține minte ziua de 9 iulie și ca fiind ziua în care am descoperit că Bonnie Tyler, cea care a câștigat ceva mai devreme bătălia hiturilor aici la Magic FM, ne-a părăsit. Păcat. Mare păcat. Și dacă tot vorbim despre ziua de 9 iulie, iată doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 9 iulie 1877 când se desfășura prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon. Era 9 iulie 1902 când oamenii de știință germani izolau acidul barbituric, substanță ce va sta la baza somniferelor. Și era tot 9 iulie, dar 1922 când Johnny Weissmuller, un notător american de origine română, covora sub un minut recordul mondial la 100 de metri liber. Am descoperit în această dimineață că astăzi este ziua celor care iubesc ideea de a fi la modă, dar și sărbătoarea pofticioșilor. E ziua chiftelelor cu mijloc de brânză topită sau cașcaval și, uite, acum și bucățica dulce. E ziua biscuiților pudrați cu zahăr. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva. Fie să avem parte toți de o zi cât de cât dulce.

0: Magic FM, bună ziua! Urmează știrile, sunt Alex Andrei. 20 de milioane de lei alocații de guvern pentru finanțarea unor centre pentru persoane adulte cu handicap și cămine pentru persoane vârstnice. Banii vin din fondul de rezervă. Sunt repartizate către 23 de unități în care au fost relocate cele 409 persoane din azilele ilegale din județul Bihor. România testează în Marea Neagră un robot autonom capabil să detecteze drone și mine marine. Directorul Gărzii de Coastă Constanța, Alexandru Oaie, la Euronews.
1: Poate reprezenta un element de avertizare timpurie, o extindere a sistemului integrat de supraveghere SCOMAR și totodată pot fi dispuse autonom, astfel că nu utilizăm resursa umană pe care o avem la dispoziție. Și având în vedere amenințările hibride care sunt în Marea Neagră, reduce riscul la care este expus personalul tuturor structurilor din cadrul sistemului de apărare a Uniunii Publică Securitate Națională.
0: Testarea sistemului a început după incidentul din portul Constanța, când o dronă marină a explodat. Wizz Air introduce o nouă rută spre sudul Spaniei. Din 26 octombrie, de 3 ori pe săptămână, sunt curse regulate de la București spre Almeria. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturile recoritoare Coca-Cola. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi!
6: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
7: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
8: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time! Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

ABBA, I Have a Dream. Odată ce am ajuns adulți, am început să visăm la vacanțele pe care le avem cândva. Vacanța mare, vacanța de vară, care părea și foarte scurtă și foarte lungă în același timp. Acum când ne gândim, zicem, oho, da, de unde o vacanță așa de două luni și ceva? Sună ca un vis frumos. Ce nu ne plăcea nouă adulților de la vacanța de vară, vacanța mare, atunci când eram copii, am zis că adunăm aceste povestioare pe WhatsApp și pe contul nostru de Facebook, astfel încât să ne gândim bine de tot la aceste lucruri și să facem altfel atunci când e vorba despre copiii de pe lângă noi. Faimoși gândași de Colorado, scrie Marcel Avram, cred că mi-am făcut doctoratul în agronomie de pe la vârsta de 7 ani, împreună cu părinții și bunicii. Le zic mereu copiilor mei despre cum curățam cartofii de gândaci de Colorado și ei se uită scârbiți la mine de fiecare dată. Plivitul grădinii sau culesul vișinelor era sport național în vacanța mea de vară alături de bunici, semnează Anca, dar să știți că erau zile minunate. Mergeam cu vacile la păscut sau adunam fânul împreună cu vecinii și bunicii. Nu mi-a plăcut atunci, dar îmi place acum această poveste, scrie Anișoara Nan și Nica Anastasia. Când eram copil, nu-mi plăcea ultima zi în concediu, când vedeam cum părinții strângeau bagajele, iar școala își făcea simțită prezența.

0: sentiment, cânt cu multă energie, dar întotdeauna cu magie. Așa sunt hiturile semnate Roxette, How Do You Do, am ascultat. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte super cântece și povești interesante. Ascultăm Stevie B, Because I Love You. Ne întâlnim și cu unul dintre cele mai frumoase cântece semnate Frank Sinatra, și anume Strangers in the Night.
1: Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.
0: Și tot aici la Magic FM ascultăm Sia, Unstoppable. Pe MagicFM.ro și în aplicația Magic FM, muzica frumoasă nu se oprește niciodată. Stați cu noi în ultimele minute din această oră, ne întâlnim la Magic FM cu Stevie Wonder. I just call to say I love you.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
5: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
6: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

foarte mulți ani, am să îndrăznesc să spun că poate chiar prea mulți în anumite cazuri, am fost încurajați și chiar forțați să pretindem că suntem toți luminoși și fericiți, chiar și atunci când treburile nu mergeau tot mai bine. Și mai mult de atât, să zicem că suntem de neoprit, noi nu obosim niciodată, nu avem probleme de sănătate și suntem disponibili la orice oră pentru absolut orice și oricine la locurile de muncă. Și uite că s-ar putea să ne fi trezit din când în când cu senzația aceea apăsătoare de epuizare. Și nu-i vorba doar despre epuizare fizică, e vorba și despre epuizare sufletească. Sia, Unstoppable, sigur că da, să fii de neoprit când simți tu că ești plin de energie, e cu totul altă treabă, dar e important să ne dăm seama și când a venit vremea să zicem stop sau măcar pauză. Am trecut ora 14 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună și această oră. Ascultăm chiar acum la Magic FM Albano și Romina Power, Cisara, dar și Stevie B, Because I Love You, The Postman Song. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Enya, Ace of Base, ascultăm și Frank Sinatra, dar și Tina Turner. În plus, în continuare, povestim împreună despre activitățile acelea pe care nu prea le iubeam noi, adulții, când eram copii. Și uite așa, poate că descoperim cum să facem să aibă copiii noștri vacanțe mai fericite.

zice că până și violența câteodată, din păcate, este justificată așa. Pentru că te iubesc, vreau să te învăț, vreau binele și de aceea, uite în ce situație am ajuns. Realitatea este că nimic nu justifică violența, sub nicio formă. Ideal ar fi să reușim să ne ferim unii de alții, dacă suntem prea nervoși, și să facem tot posibilul să discutăm după ce ne liniștim puțin. E vorba despre dragoste în acest cântec, nu e vorba despre violență, dar pentru că în ultima vreme s-a tot vorbit despre cât de violenți suntem noi românii cu cei care simțim că sunt mai slabi decât noi, câteodată am simțit așa nevoia să zic aceste vorbe. Enya, Only Time, vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM, dar și John Paul Young, Love is in the Air. Da, uite așa să fie, să plutească dragostea în aer, nu supărarea și frustrarea.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

dragostea pentru vacanță plutește în felul său în aer și tot visăm la niște zile libere și, dacă se poate, la niște călătorii și aventuri. În foarte scurt timp, aici la Magic FM, veți putea câștiga super premii de vacanță și brățări care să vorbească despre vacanțe, dar și vacanțe adevărate, sejururi undeva frumos, frumos de tot în Grecia. John Paul Young, Love is in the Air, am ascultat la Magic FM. Mă invit să ne întâlnim chiar acum pe drumul nostru către știrile momentului cu un hit semnat, Ace of Base. E vorba despre o super piesă din anii 90. Cântecul este prezent și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, radioul 90s Magic. Never gonna say I'm sorry.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Nouă înșelătorie care ne poate goli conturile. Atacatorii trimit SMS-uri cu amenzi rutiere false în numele ghișeul.ro, avertizează Directoratul pentru Securitate Cibernetică. Mesajul include un link către o pagină falsă. Aici utilizatorului se cere să introducă numărul de înmatriculare al mașinii, apoi se afișează o presupusă amendă și se solicită plata imediată. În realitate, atacatorii urmăresc colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Apel al PSD către partidele politice și către toți parlamentarii pentru instalarea unui guvern cu puteri depline. Socialdemocrații arată că datele statistice oficiale prezintă o realitate economică gravă cu cea mai ridicată inflație din Europa și cu o scădere drastică a consumului. Și președintele Nicușor Dan a rechemat partidele la negocieri luni. Cod portocaliu de viituri până la miezul nopții pe râurile din județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov. Avertizarea vine de la hidrologi. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Oh la la! Ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet bere Ciucaș 6 ori 0,33 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
5: Ce meci la cumpărături? Ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside. Gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 9 și 12 iulie ai mici vită porc, Diana, 500 de grame, două caserole la 15,99 lei prin card Connect și bere cu aromă de tequila Desperados, 400 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
8: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
7: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
8: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
7: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
8: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
9: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
10: Relax, magic relax.
9: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
10: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

What's Love Got to Do With It? Am ascultat la Magic FM Tina Turner. Cântecele Tinei Turner au și videoclipuri foarte frumoase pe care vă invităm să le descoperiți împreună cu noi la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Vorbeam despre vacanțele noastre ale adulților și despre vacanțele copiilor de acum. Categoria teme și lecturi obligatorii. Caietul de vacanță la matematică cred că a provocat mai multe lacrimi decât telenovelele în anii 90. Semnează Miruna Ivan. Baltagu și neamul șoimăreștilor în plină caniculă de iulie, o adevărată ghilimele plăcere, semnează Ana. Trezitul de dimineață pentru a face ordine. Scoală mama, că a trecut jumătate din zi, o replică clasică de ora 7 dimineața și acum o aud. Da, zicea aceste vorbe mama mea în copilărie, semnează Nina Ivan. Acum zic și eu aceleași lucruri și copiii mei îmi zic, bunica e mai înțelegătoare, când mergem la ea, nu ne trezește cu noaptea în cap. E poftim. Și mie nu îmi plăcea să merg la îngrijit bame pe câmp. Primeam niște bani, dar erau puțini, iar rănile pe care le aveam la degete erau înfiorătoare. Și mai e ceva, mâncarea de bame nu mi-a plăcut niciodată. Mesaj nesemnat. Vă mulțumim pentru toate mesajele trimise pe WhatsApp și pe contul nostru de Facebook. Povestim despre vacanțe și ce nu ne plăcea să facem. Nouă, adulților de acum, astfel încât poate că ne vin niște alte idei pentru copiii sau nepoții noștri. California Love, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Dacă tot ne-am dus cu gândul pe la anii 90, ceva mai devreme, ce-i drept, nu-i vorba despre un cântec din telenovele. Tupac featuring Dr. Dre, acum, la Magic.

0: Enrique Iglesias și prietenii lui, aproape de finalul acestei ore. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte povești interesante și super cântece. Ascultăm aici la Magic FM Mariah Carey, Without You. Undeva după ora 15 fix ne întâlnim și cu Richard Marx, Right Here, Waiting For You, ascultăm. Ascultăm și un refren al momentului și drept un hit clasic Alphaville în varianta David Guetta și Ava Max, Forever Young. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu No Mercy.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că într-o lume în care se vorbește din ce în ce mai mult de importanța consumului de proteine, oamenii de știință au izolat o proteină care se găsește în frunze, în toate frunzele, și pare că e cea mai abundentă de pe planetă. Rubisco sau ribuloza are proprietăți nutriționale spectaculoase, dar procesul de extragere e complicat și costisitor. Aici se mai lucrează încă? Hai și mâine în Magic Morning, mâine despre lună. Mai țineți minte cântecul ăla cu Plec pe Marte? O companie din Japonia ne promite că vom merge pe lună, în curând. În ce condiții, cât costă și ce o să facem acolo? Vă spun mâine la 6, vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei, și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi.
6: La doi pași, găsești exact ce dorești.
7: La doi pași, zilnic sărbătorești.
8: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
11: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
12: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

Ce frumos sună, ce declarație de dragoste. Sandra, am ascultat la Magic FM Hit undeva prin anii 80. Uite așa am trecut de la 15 fix. O să fac o glumă acum. Și în mod sigur cei care au trăit și anii 80 vor ști exact despre ce este vorba. Dacă se aude un sunet ca de modem la radio, adică ceva cuțiuit așa deranjant, eu sunt de vină. Merge internetul într-un mare fel astăzi. Poate că vrea să zic aici la radio că ar fi cazul să mai închidem telefoanele, laptopurile, calculatoarele și alte treburi și să trecem la viața adevărată. De asta așa pe stradă, dacă nu se poate, într-un parc sau la plajă sau la munte. E joi după amiază, nu mai e mult și se termină și ziua aceasta lucrătoare. Oare avem energie și pentru orele rămase sau zicem abia aștept să ajung și să zac pe cana? Sau undeva pe un scaunel într-un colț. Zicea cineva la un moment dat că ideal ar fi să bem o cafea acum, nu dimineața. Acum, ca să avem energie pentru orele următoare, da? Ar fi păcat să ne trezim că ajungem leșinați acasă. Dominic Iancu, sunt Sting și Cep Mami. Vă invit să ascultăm chiar acum.

și ție nu-ți place, altuia nu-i face. Sună foarte cunoscută această vorbă, nu? O folosim destul de des când e vorba despre alții, dar poate că e vorba și despre noi. Am fost toți cândva copii și au fost lucruri care nu ne-au plăcut neapărat în copilărie. Cu un pic de magie ajungem înapoi de la copilăria noastră la copilăria celor de acum și zicem, hai că putem să le facem copiilor viața frumoasă. Bună să vă fie inima și sufletul pe ziua de astăzi, scrie Tatiana Ghiur pe contul nostru de Facebook. Nu-mi plăcea mersul la câmp, cea mai urâtă treabă. La mulți ani mie, mai scrie ea. La mulți ani, Tatiana, zi dulce, zi frumoasă, îți dorim. Și tot din categoria ce nu ne plăcea absolut deloc să facem în vacanță de vară când eram copii, iată alte mesaje. Culesul viilor sau al legumelor, cred că am făcut cu toții muncă de voluntariat de înaltă performanță. Uite, de asta când prindem acum zile de vacanță, vrem să stăm, semnează Ștefania Ionescu. Și mie nu-mi plăcea când mă trimitea mama să cumpăr pâine, exact când m-aș fi jucat mai tare. Mi-am dat seama târziu că de fapt mama mă trimitea să cumpăr pâine atunci când știa că îmi este foame. Așa se face că îmi dădea bani de două pâini și eu mă întorceam întotdeauna doar cu una acasă și puteam să las pâinea și să plec înapoi la joacă fără să leșin de foame. Semnează Ștefan Neculai. Mulțumesc din nou pentru mesaje. Ce își doresc copiii de acum, ce ne doream și noi atunci. Timp liber, cu adevărat liber pentru noi și prezență relaxată a adulților în preajma.

forever young, I wanna be forever young. Vreau, îmi doresc tare, tare mult să fiu mereu tânăr. Asta, din păcate, cel puțin deocamdată nu prea se poate, dar e altceva ce e posibil. E adevărat că trebuie să ne dorim mult și trebuie să facem și un pic de efort. Să încercăm să fim mai odihniți, mai bine hidratați și să încercăm să renunțăm un pic la încordarea care ne caracterizează câteodată în prea multe zile lucrătoare și câteodată și după orele de muncă. În felul acesta o să ne simțim mai tineri și chiar o să arătăm mai bine, zic specialiștii. Forever Young, David Guetta cu Alphaville și Ava Max, am ascultat la Magic FM, ne îndreptăm spre știrile momentului, ne întâlnim chiar acum cu o doamnă care întotdeauna a arătat bine în felul ei. Madonna, Like a Prayer!

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Șoferii ar putea rămâne fără permis de conducere dacă nu își achită amenziile în 90 de zile pentru punerea în aplicare a ordonanței Guvernului. Ministerele Finanțelor și de Interne au stabilit o procedură. Astfel, fiscul trimite o somație de plată, iar din momentul primirii, conducătorii auto au termen 3 luni să plătească amenda. Dacă nu se conformează, poliția le suspendă permisul. Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul decesului fostului fotbalist Gabi Mureșan, care era și primarul comunei Apolt. IPJ Mureș vrea să stabilească cu exactitate împrejurările în care a decedat bărbatul în vârstă de 44 de ani. Gabi Mureșan a intrat într-un lac din zona în care locuia și nu a mai ieșit la suprafață. Noi ajutoare de urgență acordate de guvern familiilor afectate de incendiul de la Rucăre în Soveja, județul Vrancea. 32 de case au fost distruse, 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 de persoane au fost evacuate după focul din aprilie. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că într-o lume în care se vorbește din ce în ce mai mult de importanța consumului de proteine, oamenii de știință au izolat o proteină care se găsește în frunze, în toate frunzele, și pare că e cea mai abundentă de pe planetă. Rubisco sau ribuloza are proprietăți nutriționale spectaculoase, dar procesul de extragere e complicat și costisitor. Aici se mai lucrează încă? Hai și mâine în Magic Morning, mâine despre lună. Mai țineți minte cântecul ăla cu Plec pe Marte? O companie din Japonia ne promite că vom merge pe lună, în curând. În ce condiții? Cât costă? Și ce o să facem acolo? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți, cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
9: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
10: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
11: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
10: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
12: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
13: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
14: Relax. Magic Relax.
13: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
14: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

acum de dans din lumea Magic Party Mix, Bee Gees, Stayin' Alive, am ascultat la Magic FM. Magic Party Mix, radio cu chef de dans, vă așteptăm fiecare clipă pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Tot acolo puteți să ascultați și Magic Relax, dar și Magic Gold, precum și Magic Jazz și o grămadă de alte variante ale universului nostru plin de magie. Tot pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM se poate urmări și Magic TV. Jason Ross, I'm Yours, am pregătit pentru minutele următoare la Magic FM. E vremea pentru trei știri interesante. Trei știri legate de știință. Vești bune din această săptămână. Copacii stochează carbon în plus. Site-ul Science Daily zice că un studiu realizat peste jar arată că aceștia continuă să absoarbă dioxid de carbon mult timp după ce perioada lor anuală de creștere s-a oprit. Pe de altă parte, descoperă ne anunță că telescopul Hubble al NASA a surprins o pepinieră stelară uimitoare și zice Nature. E, asta nu știu dacă e o chestie carbună. Analiza tiparelor ritmice ale râsului arată că un control vocal complex a început să evolueze acum 15 milioane de ani, motiv pentru care oamenii și marile maimuțe antropoide, șimpanzei și gorilele, de exemplu,

0: și am dat o fugă și până în lumea filmului Still Kiss from a Rose. Am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu. Sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Mi se alătură imediat Livi Șoșă. Ne aduce tot felul de alte subiecte interesante în atenție și adaugă evident cea mai bună muzică aici la Magic FM. Ascultăm Michael Jackson, Heal the World, în scurt timp. Ne reîntâlnim și cu UB40 și Chrissy Hynde în cântecul I Got You Babe. Și tot aici la Magic FM ascultăm Smiley și Theo Rose, Ultimul Dans. Phil Collins, Another Day in Paradise, ascultăm în ultimele clipe din această oră. Stați cu noi, avem cele mai bune cântece din toate timpurile.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că într-o lume în care se vorbește din ce în ce mai mult de importanța consumului de proteine, oamenii de știință au izolat o proteină care se găsește în frunze, în toate frunzele, și pare că e cea mai abundentă de pe planetă. Rubisco sau ribuloza are proprietăți nutriționale spectaculoase, dar procesul de extragere e complicat și costisitor. Aici se mai lucrează încă? Hai și mâine în Magic Morning, mâine despre lună. Mai țineți minte cântecul ăla cu Plec pe Marte? O companie din Japonia ne promite că vom merge pe lună, în curând. În ce condiții? Cât costă? Și ce o să facem acolo? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.

0: 9 lei per 100 de grame, cremă de brânză proaspătă Natur Milbona 300 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus și înghețată la cornet aromă vanilie și alune Gelatelli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri produs 3RO la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovent Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus, ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
6: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchie de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
9: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
12: Am mers și noapte.
13: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
15: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
16: Bilete pe getin.ro.
15: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
17: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
18: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
19: Libertatea e viață.
20: E sunet pur.
19: E muzică.
20: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
19: 7 noiembrie, Sala Palatului.
20: Bilete pe getin.ro.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

și Smiley, ultimul dans am ascultat la Magic FM pe început de ora 16, aproape că e final de săptămână, iar gândul ne zboară la weekend, unde în altă parte, asta ca să ne reîncărcăm bateriile, că toți vrem asta. Mai e puțin până atunci, 9 iulie, astăzi, zi după amiază de joi, o încheiem împreună, 3 ore de aici înainte, rămân gazda voastră, Liviu Șoșa este numele meu, bine v-am regăsit. O să vă povestesc ora asta despre ce vor să facă specialiștii de la NASA, dar am pregătit și alte super cântece, iar în momentele următoare ascultăm Queen, We Are The Champions.

Nis, I Love Your Smile, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul pe care l-am ascultat ceva mai devreme a fost lansat în anul 1991. E un cântec care a fost inspirat de zâmbetul artistei. E un cântec inclus pe albumul Inner Circle. Oricând puteți asculta cele mai bune cântece din anii 90, sunt disponibile în streamul Magic 90 Hits, pe care îl puteți găsi pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare un cântec de la Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Magic.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

UB40 și Chrissy Hynde, I Got You Babe, am ascultat la Magic FM. Oamenii de știință de la NASA plănuiesc un experiment un pic diferit. Vor să facă un foc pe lună. Nu e un foc de tabără gigant, dacă la asta vă gândiți. N-ar fi posibil în primul rând. Experimentul testează inflamabilitatea materialelor de pe lună sau cât de ușor se poate aprinde ceva pe suprafața lunii. Totul într-o capsulă special creată. NASA vrea să afle dacă materialele folosite la costumele spațiale, roverele, navele spațiale sau viitoarele case lunare ar putea arde diferit pe lună față de Pământ. În timpul experimentului, totul va fi urmărit cu ajutorul camerelor, dar și a unor senzori, inclusiv cât de repede se poate răspândi flacăra, cât oxigen folosește focul și câtă căldură produce. Sună tare interesant și abia aștept să văd rezultatele acestui experiment. În timp ce așteptăm rezultatele, mă întorc la super cântece. Yakida, I Saw You Dancing, dar și Crowded House, Don't Dream, It's Over.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Plan roșu de intervenție după ce un autocar și un tir s-au ciocnit pe DN21 în județul Călăraș. Accidentul a avut loc pe pasajul care face legătura între autostrada 2 și DN21, lângă localitatea Drajna Nouă. 12 persoane au fost rănite. A intervenit și un elicopter SMURD, purtătorul de cuvânt al ISU Călăraș, Ovidiu Tătăranu.
1: Cea mai grav, să spunem, accidentată persoană ar fi o persoană care are o suspiciune de fractură de șol. Pentru ceilalți nu sunt probleme deosebite și oamenii au trecut, să spunem, de acea perioadă de atac de panică și acum mai simt câte o contuzie la picior, la mână, deci e posibil să mai apară victime, dar nu cu vătămări grave.
0: Ovidiu Tătăranu la Digi24. Traficul a fost restricționat pe sensul spre Slobozia. STB marchează retragerea ultimelor tramvaie vechi cu circuite speciale. Vagoanele Tatra, vechi de 53 de ani, vor circula ultima oară în următoarele două weekenduri. Mâine pot fi văzute pe liniile 1, 5, 10 și 21, iar duminică pe 25 și 41. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rica.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Raniseptol Spray, care ajută la vindecarea arsurilor, tăieturilor și zgârieturilor, și Proctinum Cremă, care contribuie la ameliorarea simptomelor cauzate de hemoroizi. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
11: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.

Cred că am trecut cu toții prin oboseala aceea acumulată în timp și atunci când vrem să ne oprim, nu mai putem sau simțim că ceva e în neregulă. De ce simțim că suntem tot mai obosiți, mai anxioși și că nu reușim să ne liniștim? În cel mai recent episod Magic Life, Liana Stanciu stă de vorbă cu psihiatrul Dr. Gabriel Diaconu despre una dintre cele mai importante teme ale prezentului, și anume sănătatea mentală. În acest episod se vorbește despre anxietate, depresie, atacuri de panică, lipsa somnului, stresul permanent, influența tehnologiei și a rețelelor sociale în viața noastră, dar și despre motivele pentru care atât de mulți oameni ajung prea târziu la specialist. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: un cântec de la Holograf. Vine o zi. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat, Backstreet Boys, As Long As You Love Me.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

hit, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
4: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
5: Psst! Hei, tu!
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

set Listen to Your Heart am ascultat la Magic FM. Exact asta trebuie să faceți, să vă ascultați inima, mai ales că e după amiază și n-ar mai trebui să rămâneți la serviciu. Dacă inima vă spune să mergeți acasă, păi e timpul să mergeți acasă. A doua oră pe care o petrecem împreună, ora 17 deja și străzile încep să se aglomereze, s-a înnorat puțin deasupra Bucureștiului, cel puțin așa văd eu de aici de sus, de unde e radioul. Dacă se aglomerează, păstrați-vă calmul, plecați de la serviciu, vă îndreptați spre casă, poate faceți o plimbare până acasă și relaxați-vă, mai ales că aveți timp prețios pe care puteți să-l petreceți cu voi, nu? La ora asta. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru din mașină, de acasă, din mijlocul de transport în comun, de la serviciu, dacă ați rămas pe acolo. Am pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile și ora aceasta, așa cum am promis, o să ascultăm Israel Camaca Vivole, Voltaj, Nino D'Angelo, iar ceva mai încolo, Celine Dion. Însă în momentele următoare, la Magic FM, Holograph, vine o zi.

Israel Kamakawi Vole, Somewhere Over the Rainbow. Am ascultat la Magic FM. Veștile bune se aud tot timpul la Magic FM. În matinalul vostru preferat, Magic Morning, Liana Stanciu a vorbit despre de ce oamenii își mai au ceva de făcut atunci când și așa au multe lucruri de rezolvat. Momentul cu vestea bună dimineții este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro în secțiunea podcast. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață în matinalul vostru preferat, Magic Morning, de la 6 fix. We'll be right back.

Biotehnologia a ajuns la un nivel foarte ridicat. Se poate crea ADN cu el. Dacă nu mă credeți, să știți că o echipă de cercetători de la Harvard a dezvăluit că un chip de siliciu este capabil să sintetizeze 64 de secvențe diferite de ADN în același timp. Asta a fost publicat în revista Nature Electronics. În loc să se bazeze pe procesul chimic intensiv în solvenți utilizați în mod obișnuit pentru fabricarea ADN-ului sintetic, acest dispozitiv de biotehnologie folosește o abordare enzimatică pe bază de apă. Curenții electrici controlați cu atenție declanșează reacții de construire a ADN-ului în locații specifice pe chip. Și uite așa, biotehnologia joacă un rol important în viețile noastre, asta pentru că cercetătorii și-au concentrat atenția către această ramură. Voltaj, ne-am promis, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Nino D'Angelo, Senza Giacca e Caravata.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Parchetul militar a pus sechestru pe conturile Airbus din România, ale Omnia SIC și ale 17 suspecți, între care Raed Arafat. Măsura e luată în dosarul achiziției elicopterului Smurt, cu un prejudiciu estimat la peste 4 milioane de lei. Arafat susține că includerea sa în dosar e forțată și artificială. Dosarul vizează achiziția unui elicopter din Marea Britanie în 2017, introdus în țară fără plata TVA în vamă. Se poate trece din nou cu bacul între Zimnicea și localitatea bulgară Sviștov. Cursele au fost întrerupte de ieri din cauza cotelor scăzute ale Dunării, au anunțat autoritățile. Via Transilvanica a devenit oficial traseu pedestru de interes național. Decizia protejează ruta și oferă reguli clare pentru marcaje. Traseul traversează 8 regiuni istorice, 10 județe și 12 situri incluse în patrimoniul UNESCO. Mâine temperaturi maxime între 19 și 30 de grade, cu 29 în capitală. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că într-o lume în care se vorbește din ce în ce mai mult de importanța consumului de proteine, oamenii de știință au izolat o proteină care se găsește în frunze, în toate frunzele, și pare că e cea mai abundentă de pe planetă, rubisco sau ribuloza. Are proprietăți nutriționale spectaculoase, dar procesul de extragere e complicat și costisitor. Aici se mai lucrează încă? Hai și mâine în Magic Morning, mâine despre lună. Mai țineți minte cântecul ăla cu Plec pe Marte? O companie din Japonia ne promite că vom merge pe lună, în curând. În ce condiții? Cât costă? Și ce o să facem acolo? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturile recoritoare Coca-Cola. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
9: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală.

Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
4: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
5: păi asta, 38 de grade.
4: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
5: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
4: E puțin.
5: Incredibil.
4: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
6: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă? Ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Watching in slow motion as you turn.
9: Relax, magic relax.
7: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: Relax, this is Magic FM. Always the best music.

I Like Chopin, ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în 1983 și culmea că în acest cântec nici măcar un acord n-a fost inspirat din creațiile lui Chopin. Cântecul se vinde în peste 8 milioane de copii în întreaga lume. Cele mai bune cântece din acei ani, din anii 80, le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 80 Hits, disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Aici ai muzica în ton cu tine. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare un cântec de la Puff Daddy, I'll Be Missing You.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Ceea ce afurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci

Vama veche, vara asta, am ascultat la Magic FM. Pe final de oră 17, vă invit să rămâneți cu noi. Deschidem seara împreună la Magic FM și ascultăm alte super cântece. Am pregătit Kylie Minogue cu Nick Cave, Where the Wild Roses Grow. Tot ora viitoare la Magic FM, Albano cu Romina Power. Felicitări!

0: ajung în de la Rema cu Selena Gomez, Calm Down. Baby, calm down, calm down. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
13: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
15: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine.
15: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
16: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
17: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
18: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
19: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
18: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
17: Bilete pe getin.ro.
20: La La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
21: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
22: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
23: Argentina, în dansul...
21: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
24: Încă o zi grea de muncă? Sau... ai scăpat în sfârșit de birou. Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
25: Relax. Magic Relax.
24: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
25: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
24: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

am deschis ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de joi. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. S-a înnorat serios la București, pare că vine o ploaie serioasă. Să vă adăpostiți pe unde puteți sau să nu ieșiți din casă. Nu e nevoie să ieșiți când plouă, da? Așa cum am promis, ascultăm cele mai bune cântece la Magic FM în această oră. Aventura Laura Stoica, am pregătit și un cântec de la Jennifer Rush, iar ceva mai încolo, Blue cu Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Însă în momentele următoare, la Magic FM, pregătit Albano cu Romina Power. Felicitări!

Ei, cu Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, am ascultat la Magic FM. Videoclipul piesei se vede la Magic TV. Piesa asta e lansată în 1995 și să știți că a fost scrisă în 6 ani. Iar Nick Cave și-a dorit ca vocea feminină să fie neapărat a lui Kylie Minogue. Cele mai bune piese din anii 80 și 90 le puteți asculta oricând în streamurile dedicate Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, disponibile pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare aventura Cuando Volverás.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

Modern Talking Chair Chair Lady am ascultat la Magic FM. Motoarele diesel sunt apreciate pentru rezistență, durabilitate și eficiența consumului de combustibil, însă sunt foarte poluante. O echipă de cercetători de la Universitatea Federală de Tehnologie Overy din Nigeria a examinat o nouă tehnologie care se numește Water in Diesel Emulsion. Conform unei analize a studiilor din întreaga lume, amestecarea unor cantități mici de apă în motorină ar putea reduce semnificativ emisiile nocive, păstrând în același timp, în unele cazuri, chiar să ajute la îmbunătățirea performanței motorului. Poate că cea mai bună variantă ar fi să folosim mai mult mijloacele de transport în comun și să ne lăsăm mașinile acasă, asta dacă avem loc de parcare, evident, dar mijlocul de transport în comun, dacă e și electric, uite că are beneficii și ajută. Mă întorc la alte super cântece până la știrile momentului. Laura Stoica, Mai frumoasă, dar și Erasure, Blue Savannah.

Bună seara, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Angajată de la Metrorex, infectată cu bacteria Legionella, compania spune că femeia e internată și intubată la spitalul Matei Balș, conform Mediafax. Anunțul vine după inundațiile de săptămâna trecută. Metrorex spune însă că nu poate confirma dacă infectarea s-a produs la locul de muncă. Nu există alte cazuri momentan. Bacteria Legionella se contractează prin contact cu apa contaminată și nu se transmite de la om la om. Târg de adopții organizat de ASPA sâmbătă în Parcul Crângaș din capitală. 20 de căței își caută stăpân. Organizatorii anunță că animalele sunt vaccinate, microcipate, deparazitate și sterilizate, dacă vârsta o permite. Evenimentul se va desfășura între orele 10 și 16. Calea Victoriei gazdă și în acest sfârșit de săptămână a evenimentului Străzi Deschise. Vizitatorii vor putea participa la un tur ghidat, demonstrații de pictură și la o caravană educațională aflată în Piața Revoluției. În capitală mâine 29 de grade temperatura maximă. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
6: Începe în grădină cu Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: La cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: La doi pași găsești exact ce dorești.
12: La doi pași zilnic sărbătorești.
13: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la doi pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la doi pași și la doi pași extra. La doi pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
14: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
16: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
17: Weekend special.
16: Sâmbătă și duminică ascultă...

Jennifer Rush, The Power of Love, am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Ștefan Mănică se pregătește de turneu național. Vino și tu să afli povestea mea, așa cum n-ai mai auzit-o și n-ai mai văzut-o. E un fusion între muzică și poezie, așa că nu rata concertele. Încep la Brașov pe 21 septembrie, apoi la Constanța, Iași, Botoșani, continuă la Craiova, Timișoara și apoi la Cluj-Napoca. Mai multe detalii despre acest turneu, despre concerte, găsești pe magicfm.ro, dar și bilete pe getin.ro.

0: Blue și Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această seară de joi. Imediat după fixul orei 19, Magic Relax cu cele mai relaxante cântece din toate timpurile. Freddie Mercury, The Great Pretender.
1: Oh, yes, I'm the great pretender. Pretend.
0: Tot ora viitoare o să ascultați Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You? Dar și un cântec de la Jason Donovan cu Kylie Minogue, Especially For You. Liviu și așa sunt și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
2: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Lacium, cu un număr mare de bacterii benefice pentru intestin și Dr. Max Magneziu Bisglicinat cu B6 care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovento Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și WMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
1: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele Mega.
5: Între 9 și 12 iulie ai mici vită porc, Diana, 500 de grame, două caserole la 15,99 lei prin card Connect. Și bere cu aromă de tequila Desperados, 400 de mililitri, cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România!

0: www.mytrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alca Snack-uri Sărate și Ajax Produse de Curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că într-o lume în care se vorbește din ce în ce mai mult de importanța consumului de proteine, oamenii de știință au izolat o proteină care se găsește în frunze, în toate frunzele, și pare că e cea mai abundentă de pe planetă. Rubisco sau ribuloza are proprietăți nutriționale spectaculoase, dar procesul de extragere e complicat și costisitor. Aici se mai lucrează încă? Hai și mâine în Magic Morning, mâine despre lună. Mai țineți minte cântecul ăla cu plec pe Marte? O companie din Japonia ne promite că vom merge pe lună. În curând. În ce condiții? Cât costă? Și ce o să facem acolo? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturile recoritoare Coca-Cola. Oferte supuse unor termene și condiții. Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri produs 3RO la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
5: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie. Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
12: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
13: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
14: Salut, suntem Voltaj!
15: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
16: Hai să treci peste asta!
15: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
17: de 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
18: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
19: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
20: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 9 și 12 iulie ai 2+1 la bere Corona 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
8: Weekend special.
7: Sâmbătă și duminică ascultă

0: Relax Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Always the best music.
2: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
10: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
11: Eduard Maia prezintă Hiperborea
10: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
13: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. La oricare mix din categoria Alcasne Cursărate și Ajax Produse de Curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Are you ready for this?
15: Unde e muzica

0: Beko! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set faz WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Are you ready for this? Unde e?

0: Relax Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Always the best music.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuită, ta cu aer condiționat gri, abonament la electricitate, plus mânare la plata ratelor, prin zilele EON și pun.ro. EON. Inteligere pentru reducerea facturii energie.
1: Într-o urgență, un om pregătit te salva o viață. Compet responsabilitate. Educa devotament oameni. Ația Creo dezvoltă și peșoară programe și cursuri educa-sponsabilizare dedicate copii, tinerilor și comunității. Tu, parte din această misiune, donații sau voluntariat, vino alături de noi. E susținută de SSG Group, liderul securității private din Magic FM. Asociația Credo, educație pentru viață.
2: Nane de filtre când stilește de la sine. La Bucmol, colecțiile de vară, energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag privit, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zilte, serneșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vin să descoperi locul verii. București Mall, vibe-ești!
3: Cu Constanța, Prienord, Eforie Sud și nu numai. Rezid oferă peste 100 de case și apartamente cu design acolo unde vrei să fie, cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descrâne pe rezident.ro.
0: Anul ăsta plus. EON cu Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat și abonament la electricitate, în amânare la plata ratelor. Oferta în magazinele EON și EON.ro. EON, soluții inteligente pentru refacturii de energie.
1: Europa Fest revine în forță de 3 și 12 iulie, București și Sinaia. Rodez Night, Summer Jazz, Bucharest International Jazz. It's just time. La Europa Fest cu art în 14 dări. Vino sala Lucia Foncer, excepție. Bilete pe Iadro. Un eveniment, Gem Events și Jeunesse Andy Lipati sub înaltul pataj al casei regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all of live quality music.
4: La Meaj ai mări proprii la atât de bun. Renault 15 iulie, andele de pâine prăjită, 110 grame, 69. Prăjitură cu cacao Mega, 300 de grame, 11,99 lei. Mega Image. Bun noi toți!
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că într-o lume în care se vorbește din ce în ce mai mult de importanța consumului de proteine, oamenii de știință au izolat o proteină care se găsește în frunze, în toate frunzele, și pare că e cea mai abundentă de pe planetă, rubisco sau ribuloza. Are proprietăți nutriționale spectaculoase, dar procesul de extragere e complicat și costisitor. Aici se mai lucrează încă? Hai și mâine în Magic Morning, mâine despre lună. Mai țineți minte cântecul ăla cu Plec pe Marte? O companie din Japonia ne promite că vom merge pe lună, în curând. În ce condiții? Cât costă? Și ce o să facem acolo? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
3: Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
5: Weekend special.
4: Sâmbătă și duminică ascultă

0: Relax Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Always the best music.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
3: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
4: Hei, tu!
5: Ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
7: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
10: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
3: Weekend special.
2: Sâmbătă și duminică ascultă

0: Relax Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Always the best music.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Dincolo de Recif, o forță întunecată amenință totul. Oceanul a ales-o pe Vaiana.
2: Vaiana, zi-mi despre tine.
1: Doar ea poate schimba destinul. Dar pentru asta trebuie să-l găsească pe legendarul semizeu Maui și să-l convingă să lupte alături de ea.
3: Maui! Ai furat inima lui Tefiti!
1: Vaiana, reinterpretarea live-action Disney a îndrăgitei animații nominalizate la Oscar cu Dwayne Johnson în rolul lui Maui. Legendele prind viață! Aventura începe acum! Vaiana, din 8 iulie, exclusiv la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.

0: by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Dincolo de Recif, o forță întunecată amenință totul. Oceanul a ales-o pe Vaiana.
1: Vaiana, zi-mi despre tine.
0: Doar ea poate schimba destinul. Dar pentru asta trebuie să-l găsească pe legendarul semizeu Maui și să-l convingă să lupte alături de ea.
2: Maui! Ai furat inima lui Tefiti.
0: Vaiana, reinterpretarea live action Disney a îndrăgitei inima, animații nominalizate la Oscar cu Dwayne Johnson în rolul lui Maui. Legendele prind viață. Aventura începe acum. Vaiana, din 8 iulie, exclusiv la cinema. Recomandat de Zile și Nopți. Are you ready for this?

0: Relax Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Always the best music.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
4: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
5: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.